0: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
1: じゃあご飯を食べてから行ってみる？
0: うん、行く。ご飯はどうする？ファミレス？
1: うん、何でもあるし。リンはファミレスで何食べる？
0: メニューを見てから決めるよ。
1: そうだね。期間限定メニューもあるしね。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕린과티지아가데이트를하고있어요。
3: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
2: 駅前の역앞에新しい

0: 服のキンパです。あ、これですか？これは韓国のキンパです。
1: あ、これですか？あ、이거요。これは、이건韓国のキンパです。韓国의김밥이에요。자동암기꿀팁살펴볼게요。수업시작할때설명드린것처럼태이르는요연결되는동사의성질에따라서동작의진행을나타내거나동작의결과상태를나타내거나그리고직업이나반복되는습관등다양한의미를나타낼수있는데요이번시간에는태이르의동작의진행용법을배우고있습니다오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는동작의진행을나타내는태이르를사용해서묻고답해보는연습을해볼게요여러분잘듣고따라해보세요다나카씨는지금뭘하고있어요
0: 田中さんは今何をしていますか？
1: 田中씨는今지금何を무엇을知っていますか하고있어요스르의테이르연결했습니다스르의테연결할때는요동사마스형의테연결하면되잖아요그래서知っている하고있다知っています하고있습니다知っていますか하고있어요대답해볼게요미팅을하다
0: 打ち合わせをする
1: 打ち合わせをするミーティングを하고있다
0: 打ち合わせをしている
1: 打ち合わせをしている회의실에서미팅을하고있다
0: 会議室で打ち合わせをしている
1: 会議室で회의실에서打ち合わせをしているミーティングを하고있다회의실에서고객분과미팅을하고있다
0: 会議室でお客様と打ち合わせをしている
1: 会議室で회의실에서お客様と고객분과打ち合わせをしている미팅을하고있다田中씨는지금회의실에서고객분과미팅을하고있어요
0: 田中さんは今会議室でお客様と打ち合わせをしていますよ
1: 田中さんは今田中씨는지금会議室で회의실에서お客様と고객분과打ち合わせをしていますよ미팅을하고있어요知っていますよ뒤에요는요질문에대해서정보를제공하고있음을나타내고있습니다그럼바로꺼내쓰는일본어로넘어가볼게요

0: ゆき、インターホンが鳴っているよ。早く出て。
1: 今、インスタライブを見てるから無理。お父さんが出て。
0: 天ぷらを揚げているから無理だよ。
1: お母さんは？
0: 今、おばあちゃんと電話で大事な話をしているから。ゆき、早く。
1: ああ、はいはい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요？인터폰이울리자요시다점장과딸유키가서로받으라고미루고있어요。
3: 유키인터폰가鳴っている요。早く出て。
2: 유키유키야인터폰가鳴ってる요。인터폰이울리고있어라는표현입니다。나를울리다테일을연결해서나떼이르울리고있다라는의미를나타내고있고요뒤에종조사요를사용해서정보를제공하고있습니다이어서하야그대떼라고하면얼른받아라고하는표현이죠원래라면하야그내떼그다사이라고했어야하는데요아버지가딸에게테그다사이이렇게정중한표현사용하지않고요그다사이생략해서내떼받아이렇게사용할수있는거죠다시한번들어볼게요
3: 유키인터폰가鳴っている요早く出て
2: 이어서보면요
3: 今インスタライブを見てるから無理お父さんが出て
2: 今지금インスタライブを見てるからインスタライブ를보고있어서インスタライブを見るインスタライブ를보다インスタライブを見ているインスタライブ를보고있다라는표현이에요그런데여러분미테이르가아니라미테르라고표기가되어있잖아요테이르는요회화체에서는이가생략돼

0: 先輩、それ私も持っています。ほら。
1: あ、同じだ。これ彼女からのプレゼントなんだ。
0: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
1: このキャラクター今流行っているの？
0: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
1: へえ、そうなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요？야마사키가방에달린키링을왕링이봤어요。
3: 아先輩それ私も持っています。ほら。
2: 아先輩それ아선배님그거私も저도持っています。가지고있어요。ほら이거보세요。持つ가지다지니다라는표현持っている가지고있다지니고있다라고하는지금현재상태를나타내고있습니다。

0: 듭니다. 다시 한번 들어볼게요.
1: 아, 先輩, それ 私も 持っています。ほら。
0: 이어서 보면요.
1: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
0: あ、同じだ。あ、똑같네。これ、이거、彼女からの、여자친구로부터의プレゼントなんだ。선물이야。조금자연스럽게、여자친구が준선물이야。정도로충분하겠네요。다시한번들어볼게요。
1: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
0: 이어서보면요。
1: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
0: 私も저도彼氏とお揃いで남자친구랑커플템으로バッグに가방에つけています。달고있어요。つける달다。つけている달고있다。지금달고있는상태를나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
1: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
0: 이어서보면요。
1: このキャラクター今流行っているの？
0: このキャラクター이캐릭터今지금요즘流行っているの유행하고있어라는표현입니다。流行る유행하다流行っている유행하고있다로해석이되지만은지금전세계적으로유행하고있는그런상태를나타내고있는것이죠。그리고문말에노는요질문을나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
1: このキャラクター今流行っているの？
0: 이어서보면요。
1: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
0: はい、大人気ですよ。네、인기가정말많아요。마지막에사용된종조사요는요、정보를제공하고있죠。日本だけじゃなくて、日本だけじゃない라고하면일본뿐만아니다라고하는표현이고요。이로끝났어요。문을연결하고싶죠？접속조사태에연결할때는어미이를크로바꿉니다。그래서日本だけじゃなくて일본뿐만아니라세계중에전세계에서流行っています유행하고있어요라는표현이죠。다시한번들어볼게요。
1: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
0: 이어서보면요。
1: へえ、そうなんだ。
0: へえ、そうなんだ。오、그렇구나。다시한번들어볼게요。
1: へえ、そうなんだ。
0: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: あ、先輩、それ、私も持っています。ほら。
3: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
2: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
3: このキャラクター今流行っているの？
2: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
3: へえ、そうなんだ。
0: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
1: シングルルーム、シングルルーム、
0: シングルルーム、シングルルーム、1인실을나타내죠。
1: ダブルルーム、ダブルルーム、
0: ダブルルーム、더블룸2인실을나타냅니다。
1: ツインルーム、ツインルーム、
0: ツインルーム、ツインルーム이죠。마찬가지로2인실을나타내는단어인데요。혹시발음팁있을까요？
1: はい、ツイン은ツインいらご발음합니다。그리고ルーム은ルームらご자음이들어가는점에도注意해주세요。
0: 랜덤박스짓이각자내기는한국에서는각자돈을나누어내는방식을더치페이라고부르는데요일본에서는뭐라고부르죠
1: 와리깡이라고합니다흥미로운점은더치페이와리깡이두단어의유래인데요한국어의더치페이는원래영국에서네덜란드를풍자하여생겨난표현인더치트리트에서비롯된말입니다반면일본의와리깡이라는말은금액을나누어계산한다라는뜻에서만들어진말인데요나누다라는뜻의와르 의 마스형인 와리와 계산셈을 뜻하는 칸이 결합된 표현입니다.
0: 단순히 계산 방식을 넘어서 남에게 부담을 주지 않으려 하고 적정거리를 유지하는 담백한 관계를 선호하는 일본 문화가 이 단어에 고스란히 담겨 있는 것 같네요. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 초급 일본 홈페이지에 일본어

0: 私は今日本語の勉強をしています。라고하면나는지금일본어공부를하고있어요。일본어공부를하는그동작의진행을나타낼수도있지만이런문맥에서는반복적인습관도나타낼수있다는거죠즉태이르는어떤문맥에서는동작의진행을나타내지만또다른문맥에서는직업이나반복되는습관을나타낼수도있다는거고요그리고우리지난시간에도살펴봤던것처럼일부동사에서는예를들어키르입다라고하는동사는요또문맥에따라서는동작의진행을나타낼수도있지만은혹은또다른문맥에서는그동작의결과상태를나타낼수도있는거죠그래서여러분들이일본어문장이나왔을때는동일한형태가나오더라도이것이어떤문맥인가로자연스럽게해석을해주시고의미를파악하시면되겠습니다자동암기꿀팁살펴볼게요이번시간에는테이르의직업이나반복되는습관을나타내는용법을살펴보고있는데요이테이르가그중에서도반복되는습관을나타낼때는요이츠모항상이란뜻이죠마이니치매일이란뜻인데요이런반복을나타내는표현과함께사용되는경우가많다는것도알고계시면좋겠네요그럼오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는테이르를사용해서어떤일을하고있는지직업을말해보는연습을하려고하는데요여러분잘듣고따라해보세요고등학교선생님
1: 고고노선생
0: 고고노선생고등학교선생님을하고있어요
1: 고고노선생을しています
0: 고고노선생을しています고등학교선생님을하고있어요라는표현인데요자연스럽게해석한다면고등학교선생님이에요라는표현도가능하겠죠그래서고고노선생です라는표현도가능하겠지만은이렇게테이르형태를사용해서고고노선생을しています와같이직업을나타낼수도있다는거알고계시면좋겠습니다하나더볼게요번역일
1: 번역의仕事
0: 번역의仕事프리랜서로번역일을하고있어요
1: 프리랜스で번역의仕事をしています
0: 프리랜스で프리랜서로번역의仕事をしています번역일을하고있어요이렇게해석가능하답니다

0: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
1: 週に5日飲んでいます。
0: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は？
1: 週に1回、20分ほど近所を歩いています。
0: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
1: はい、頑張ります。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장이병원에서건강검진결과를듣고있어요。
3: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
2: 肝臓の数値が、肝数値がよくありませんね。좋지않네요。좋다라고하면이입니다。그런데부정형을만들고싶어요。여러분좋다라고하면이요이두가지형태가있는데요。어미이가다른형태로활용할때는요。좋다는요이라고하는형태에서활용을해야되는거다들기억하고계시죠？그래서좋지않다요그나이정중하게표현할때는요。요그나이です혹은요그아리마생을사용하면되는거죠。お酒は술은どのくらい얼마나飲みますか마셔요다시한번들어보죠
3: 肝臓の数値がよくありませんねお酒はどのくらい飲みますか
2: 이어서보면요
3: 週に5日飲んでいます
2: 週に일주일에5日5일飲んでいます마시고있어요우리가마시고있어요라고하면우리말로단순히생각하면동작의진행을나타내는것같지만지금문맥에서일주일에5일마시고있어요반복되는습관을나타내고있는거죠이처럼문맥이중요하다는거알고계시면

0: 좋겠네요. 넌 데이마스. 지금 문장에서 태 이르는요 반복되는 습관을 나타내고 있습니다. 그리고 너무 1그룹 동사인데 무로 끝났어요. 누붐으로 끝나는 1그룹 동사는 접속조사 태에 연결할 때 발음편 그리고 태가 대로 바뀌는 거. 그래서 넌 데이마스. 다시 한번 들어볼게요.
1: 週に5日飲んでいます。
0: 이어서보면요。
1: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は？
0: それは飲みすぎですね。그건과음이네요。술을너무많이드시네요。정도의의미죠。飲みすぎる。동사마스형의すぎる연결하면지나치게뭐뭐하다라는표현이죠。그래서飲みすぎるの과음하다라는의미인데요。여러분기억하고계신가요？일본어의동사는동사마스형으로명사의역할을할수있습니다。그래서飲みすぎ라고하면과음。飲みすぎですね。과음이네요。정도의의미가되는거고요。少し조금減らしてください。減らす줄이다。라는의미의1그룹 동사. 수로 끝난 1그룹 동사는 태 연결할 때 동사 마스형에 연결하면 됩니다. 그래서 減らしてください. 줄이세요. 운동は 운동은요? 다시 한번 들어볼게요.
1: それは 飲みすぎですね. 少し 減らしてください. 운동は?
0: 이어서 보면요.
1: 週に1回 20分ほど 近所を 歩いています.
0: 週に1回일주일에한번20분ほど20분정도긴조근처를동네를歩いています걷고있어요歩く걷다태를연결하고싶어요크그로끝난1그룹동사는태연결할때이음편일어나죠歩いています직역하면걷고있어요여러분들이문맥이없으면동작의진행이라고생각하기쉽지만쉬우니이까이20분ほど반복되는습관을나타내고있습니다다시한번들어볼게요
1: 週に1回20分ほど近所を歩いています。
0: 이어서보면요。
1: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
0: 全然足りませんよ。전혀부족해요。조금자연스럽게한참부족해요。週に3回は일주일에3번은運動してください。運動하세요。다시한번들어볼까요?
1: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
0: 이어서보면요。
1: はい、頑張ります。
0: はい、頑張ります。네、努力하겠습니다。다시한번들어보죠。
1: はい、頑張ります。
0: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか?
3: 週に5日飲んでいます。
2: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は?
3: 週に1回、20分ほど近所を歩いています。
2: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
3: はい、頑張ります。
0: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
1: 사라리만사라리만
0: 사라리만셀러리맨이고요
1: 보너스보너스
0: 보너스보너스상여금입니다
1: 테레워크테레워크
0: 테레워크재택근무를뜻하는데요혹시발음팁있을까요
1: 테레워크는멀다원격에라는뜻의그리스어테레와일한다는뜻의영어워크의일본어식발음이워크가합쳐진말인데요리모트워크라는뜻의리모트워크라는단어도사용합니다
0: 랜덤박스지식편의점달걀샌드위치의비밀여행시추천먹거리중하나인편의점달걀샌드위치에는오랜기간연구해온식품기술이숨어있는데요과연무엇일까요
1: 하이가장큰비밀은눈눕감을잡는수분제어기술에있다고하는데요달걀샐러드를식빵에넣으면시간이지날수록 빵이 축축해지기 쉬운데 편의점 3사는 식빵 표면에 특제 마요네즈나 버터를 얇게 발라서 수분이 스며드는 것을 막아 냉장 보관 후에도 식감을 유지할 수 있다고 합니다.

0: 新学期始まったね。
1: 夏休みの課題は全部終わった？
0: うん、なんとかね。午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは？
1: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ。
0: え、本当？すごい。
1: 嫌なことは先にするタイプなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?대학캠퍼스에서김지유와스즈키가이야기를나누고있어요.
3: 신학기하지마다네.
2: 신학기새학기하지마다네시작되었네.하지마를시작되다.일그룹동사입니다.조동사타연결하고싶어요.우쭈르로끝난일그룹동사는초금편이일어납니다.그래서하지마다시작되었다가되었네요.다시한번들어보죠.
3: 新学期始まったね。
2: 이어서보면요。
3: 夏休みの課題は全部終わった。
2: 夏休みの課題は여름방학과제는全部모두전부다終わった끝났어라는표현입니다。終わる마찬가지로루로끝났는데일그룹동사예요。우쭈르로끝난일그룹동사는조동사타연결할때초금편일어나죠。그래서終わった。끝을내리면평서문이죠.끝났다.오았다.끝을올리면요.의문문이됩니다.끝났어.다시한번들어볼게요.
3: 夏休みの課題は全部終わった.
2: 이어서보면요.
3: 응,なんとかね.午前2時までレポート書いたよ.鈴木くんは?
2: 응,なんとかね.응,간신히.午前2時まで.직역하면오전2시까지지만새벽2시까지란뜻이겠죠?레포트,리포트,가있다요?썼어.가끔

0: 哲也、昨日の最終回見た？
1: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
0: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
1: 気になる。
0: 彼女はヤクザから逃げたんだけど、それをある人が助けたの。実はその人が。
1: ああ、やっぱりいい。後で見るから。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕린과テツヤが드라마이야기를하고있어요。
3: テツヤ、昨日の最終回見た？
2: テツヤ、昨日の最終回見た？어제최종에봤어라는표현이죠。미르보다이그룹동사고요。이그룹동사여러분과거를나타낸조동사타연결하고싶어요。동사마스형연결하면됩니다。그래서미르믿다그리고끝을올렸어요。봤어？다시한번들어볼게요。
3: テツヤ、昨日の最終回見た？
2: 이어서보면요。
3: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
2: それが그게昨日は어제는疲れてて피곤해서원래는疲れて이때인데요。て이르형태의이는요회화체에서종종생략되곤해요。途中で도중에寝た잤어寝る자다마찬가지로이그룹동사과거를나타내고싶어요。동사마스형의타연결합니다。그래서내르가내따가되었어요。다시한번들어볼게요。
3: それが昨日は疲れてて途中で寝た。
2: 이어서보면요。
3: 寝たの？ラストはどんでん返しでびっくりだったよ。
2: 寝たの？아니잤다고라고하는표현